Merhaba Sebo, para kurugar webini barabara tamasan wa siarabu seramesho kabansere gok baralu. Yesan pasiko mboseru para kumaruge buka mareguru niki kotonu kandi seren kamani nganu nansiye girari. Bose teri kurosaberu buwari gya. Yaru dumagim boseru buwari gya omi. Tombe pasi genuso kaboroba. Kasere bekinasibu. Gwari win bibu. Win sesubu. Win tiobu. Kurobu. Durobu. Tombera bakpema. Ka Radio Fraternité FM ni. Buka. Begi wini. Abiba. Nisite baraka bisoku. Tera yai nyaki. Un kasere san. Ali polon kuro. Wea ura na u. Gosolon sokuru ura. Paraku marugi so. Adaruba son. Suru isba sokuwa juye. Win son. Yenda nobuka ne. Wonora iruka. Yenda nobuka tia ini. Ya ura na u. Gosolon sokuru ura. To. Ye baba na. Ba sina. Maba dua mwa. Yalusuma bu son. Suru isba soka utu. Win son iru. Wonora iruka. Yenda nobili. Ben gengire isba soka. Alfa sakifu. Mia. Balada ba. Adua ye mwa. Ya bakpe ma. Kafratente efemini. Bukabe. Bose ninu na mi kuro se bango suwunye batobra basera bebana babe garika babe nyire suwuka baka gari dorina baka diagonuna baka yewununa mabakpa basikuru kwa bani bazama etobra basera gusoro tona uya jibu kosio ba kanamu yesa gwariwin bi kadro kama merobu se manka be bukura be girari kadokiri bukuro kura basoka abiba nisite bara kabisoku ira ya yaki unka sesa ali polo nkuro bala kumaru keso bane kusono tona uwea jibu kosyu bebe nasi ya mkuro bakura tokote inye batobra basiera babe kabe hambe shie bekuro babe tobro mabakare kura tokote yawa benkana luso domi gwari isi kungano gano bine sire kana lu kusono wisina kainire uko kusono somu we kura tokote ya yaki chasera unka sesa ma ali polo nkuro bala kumaru keso bane kusono uzama itobiri kwa kura tokote ute sena kainire inwa mekbala kote taka yara nane mbe nosia muma mekiri se katen barakonu nakado ima mam yiri swadakio kwa susirema agulama yitiso mbela bisibu barakonu gari webini barabara nako be gari ya balarombo seru bela ba barabara bakwe baka Radio Fraternité FM ni bukabe zama tobili busiara bebe ira na ida sasogia asibiti sonu suru ibasoka utu winson gbika irada ikana nukwa sarame kura toko teri basoka zoma u sedame Antoinette unkase san baleron kura urana ugusron sokuru ugura adamisi sonu suru ibasoka juye winson wakura nobukatia wanara iruka yenda nobukatia wisho sama mini ukagusron sokuru ura uko amenduri antara mini won wata ka wokra no buka ita yebani ba saso gibu zama ye bebe bara nyamida pro sem bare babi tobora baba beba tru sema za wu ka genge siondi baka nyamida ba tobora bebe pasi genu so boronu so bara busika burada bukanu kokomi mabada babe tobra ba gabu bakankara suso gabu baka dian yewnu da baka gonu da ma baka betora bane pro sem bango su wiye be babe dabi pro gusuno tona wiye moko kabe tobiri sina demi gari ibe dore wato be ba kunye me boko kire ye sababu son bakana mo gusron wiya ko pae pro siera mbani kwe jibu kwa siye nani nko suna kakura kwa alumbira agia kwa noti ya unwa gusron mate wiwi u donabira ye uwi sena kanyile wako winsomo wiwi basoka Florentin Balaro basoka Balak wiya kwa kote mwanishia unenibarabara su zaman nosia inwa me teta makayera nanembe nosia muma mekiri.

Meti khonton todo mi tola emi. Ena tenu mi mebi. Do wwa emi nu kolonu wekete miton. Radio Fraternite utu. Eni boyi akuno zangbe. Gawe meje geneme. Da gban biya biya wwenu.

0: Demain, les segments milieu mi asibo o tokulaga demenu hoho o medaho charto kolesulo eru ugbetane mele mi segment temeten votre mi asolo to mi nepetane so tout ndedi yo gaho khere le blere netto vile kamo gbetane so tout egbon lilite kalu la pa ene kwe yeme kai mebo so lo boy na si wuno gbetane nu yo abi etun ka si pe oto oji alonu aso na wa e de ubuna wa ganja ji omo je ne ba mi je ne wo wa fo to ko me mi yan me la ko tan si patrice mi atan ye to vi pla kuto no po e mi se pe o kan ko pe bi e do le mo nu mo won wu mo yo mo je me na mi la pa ne ko kon to mi to mi bo teto bo si
1: Nido, toje, mi koro dido era ibo ero, ani mi nase sena mon koton wao, eye jenwe si hujeha, bo bibiyo mi ton ewa, mi na andok pono jere, togansin yira yo kokpe mi ya, kokpe mi meto vile ya, ton koli le ton waro fine din yo, eo, kome hontan wami, mora jere nunde kpo le, ba ema kobro le ya, togan wada yiksin gudo, bo non le yo, ena si huyi, wana jel nyengbe, oto wana si huje jikanji de, Eko nokbo do mi mana do nuvu a togan patrice talon e wazo town o to me bo ni elevo an no ajaja me fine diyan mo lo nle bawe mi denu to sinu kan yo le bi ku na se ku nde na jiro mi o mo dai bo mo nle gege lo to me on le gege di o sin a lide bo nle de don ni esi wo blo bo ndo ro jere azo atole kekete ni o nu ni fa bo nu akwe ni se ku de bo nvi mi ton le azo me nu bi ku ni se ku si ku wa do pere o bo nu fi fa de na se ku yo Nundero tajitambo mi no bi bawe one. Asi osi.
0: Ele o to gan hoho Patrice Talon ewe. Ime khagbe ton le bodo sinat sinat ba sa don yo yi so din be wena ime na kwa sa do pe tai nenu nu le mi se gbe yo kwe aton we nanu ofi ne ona manu pe nenu na hoton tro mi to mi an huzu kwe apa ne kwe ton bodan do mi o jele zaliha O kani malika menu waru pola kuto kwa meyo nundi ya imbo. Mipo miyafonte gwe miyapolo kotondo edo salagan e inkanda gbeton e. E waru kwe zida gabo la jile emile ze kulo anu. O gweta ken e ne e to pola zwa te pola kuto tonde tombo tundwa jile miyan li zaka kani dede no bo anile jie. Miyato jile salagan o kanda gbeton edo jile lili ne e. O tokun la zo aten do do ta jo tokun la gan mi ton do yo e nde bo vi mi le town le jile nu di en bo e do la li za kanu ina town do fi mi le di yo nu di en bo kan yin do ta jo yin bu ni le o yin o yin me bo lo ali le ali yin gbo bo wi me bo ke ke bo ko ngbe le ya wi kuno sti hu e kuno sti hu di o won e no yin ve town o pa ku vi le do ta jo ali gbon to le bi ku le ji tokun la gan o kan agbeton e wa lo titi mejile e ndojile tokun la zo aten ni ne si solo te yo si ku ze bonu iki yo e na inde bran vi mi le ta won mi atun jile mama oru suru e se la gan kan agbeton e wa lo mo je na bi ku na bro jile nu de yin bo tokun la zo aten pa ku to wo ton azo e ne on e ku si wa e lo ru no le jile nu e bi o emi de yo ni mo te o dina fo bonu e me yin se la gan le yo le ina si ku kan so e bo na dalo da pa ne wele tajio alimaha o gbeto kan le ton ena si hudo nu pele le jire mi le o le yeme yin bu yin to temen temen din le yo le mitun o habu bo hweton nu le mi le o mi di sa bo gbon yi kan temen temen bu lo ho ka yin bu mi ton le o mi ma so gbon le ho de o fi emi ne mi na kan yin bu mi emi yin bu mi ton le gbon yo mi ogbon file mo ogbon file yo emi tin gbo de we ne bi o ra e to yeme kan kanin to e ton le bo yi no se do o kanin gbe le yo yi we yin me tri to bo vetori ta on gele ti le kan e to le na do ho de bu ni ro yi ni gbon file gbon file lo le ikuno bana gbon le jile ne we inu we ro o ve ta un donu me le jile ndo kanin to le a lo kanin no le de su le mi ro ho ka e gbon yo bo pe no inu mi yo ndo wa nu bo jije we o le sala dede sala bo apa fi lo tajio kanagbe o peru gara po alaga po ikunan o fere de mo le jile do ma wa yime yin o kanin tole ton do kan i tole ndo ko ye ganji lo kanin tole ka bi osun kan me on you know ijo kanin le do buro jinya tisa lo inaro nu ejo le wa bo kanin le inaro sun kan buro o pe duwe keka mani o tuto ali jele jene o mewe ali ta o vino alo titi niye boy no alo ali maka o peto e do yiwe le o legi le numo wale kwe mile amon kwe mile amon kwe mwa doza kwa ene kwe yo kwe mwe wane jele yeme kani intole o

Meti khonton todo mi tola emi enatenu mi mebi do wa emi nu kholonu weketemi ton Radio Fraternité utu eniboy aku.

0: Kanfo. Kanfo lo mi ajo tonu jole.
1: Ro jeun tun kanwe. Afo tonu kun opo. Taun fi atongoji.
2: 96.5 MHz.
1: Ro kodonu we kete fraternité ton. Mina don ba vi bombo mi ton le dapa. Bo nu wa mewe mi ton le. Ajo jaja mi ton le. Donu ese mi ton le.

Mendero kuna gon e a begreda in fibo mi wa mi atno ajile as khosu korenu a zonaren kele de ton sinwe o zume a jasagon o agbome kpodo kpola kupo renu eyon se o kado sosi ton kpodo o gbedo de ton a jasagon o kutonu kpodo kpola kupo renu o kufono a jasa ton kpodo to dan ton kpono ajasagon agbome kutonu kogbonu podo pa kuko renu todogbe o alagidi o gezo videkon podo tometi aipo tonpono ajasagon agbome podo pa kuko renu yaoke tono zogba gonin cover kutonu podo o pa kuko renu atigbeton o awan jetode o salano tono agbome podo ajasagbo ajasagon po kakawa pa kuto wame o novi sunu yonu yeme yi matitosi vile asi eton asu eton vi eton le melako ejen no kelede ma ukere e yin kojira zo atodo anu ngbe fun ngbe me boka imesi do ta me gbadun lenu yin san pa kwero wa so ko le si meton e yin albaka ton po aku e asi ton po do vi ton le po renu pa do renu o kon ton sa iragbon fi idasi onuku me bo do se do mi rajile me vena miton o vie miton no vie miton yin lo vie miton ta vie miton to e miton da gbo e miton o mra kho e miton asi e miton to kon ton miton Edmond Dakosi Kelede eyi Gracie Herin bokai to pon la gan abi to pon la gan nou kon ton nou to pon la eyi Zaliton e kouwa on ya khoe soro azan gagbe yan zan kogo nou kwa son khoe afo kwa ton nou kundo kogo ton ero aja sadon do kwe ton o kanwe kwa ton gome ti yon waton le kanek meyo tete man soy do tom do kono tom do Ego me yon zan gbe yon zan yon zan gwa vivo son kwe afo kwa ton nukuru kwa ton yon gan tan ton me dion san kon waka yewe nou wakuro tinti yon aja sa gon ton bo enan yi aja la sa do aja sa gon ene yon kudu omi atin dojile a khoso a khos nan gbe ja we yo ene omi atin dojile san kon waka yewe nou wade debo tin bo ene yon kudu o enan blo e yin nou wak wendo me ton bo nan site do jiton Zonopo, Sintio, Rente, Jasa Gonton, Siligwe Kayan, Zan, Tantongo, Avivosun, Mideton, Ero, Gan, Tenwe, Enyon, Enayi, Tom, Ton, Sintio, Do, Tio, Rente, Enyon, Aviel, Bolo, Agbanyi, Zunwe, Enyon, Gudo, Enyon, Tero, Kweton, Gwe, Wosusu, Jekhaeyo, Enyon, Honi, Kwe, Enyon, Tosowa, Enyon, Tokpon, La Vi, Dako, Enyon, Zaliton, Enyon, Wosusu, Jekhaeyo, Enyon, Honi, Chobo, Enyon, Tero, Kweton, Gwe, Eka ho gan wo mi atin ojile e na sedo tenton guyo tome lo ajasagon lo renmon tome. Eko gan lo kwo e na ime a medesin o jonon. Konto tro mi toja kou nan zang boyo mi atin ojile gan wo lo kwo pepepe o ransinon. E yin chen goun meton bo dadak beze e yin karang paton yo. E wana sin an goun bunan kou nou fin kou ike eton. Mi a rovele matin to. Ewa yi o tonu melako ejen non kele de ma ukele e yi kho jila zo ato adwa nou nge fungbe men. Do kwa akuto mbuka yi mesi. Blon kwa nou file lwa sen kwa elba katan lo ta mba do len yi sen kwa kwe mi ambyo nan jile mi kuro jen yon. Mi kaya we nou o da mi ton e masoro fia e. Mi ambyo FIFA tauni do. Men bu nou e yi lo konton mi ton sin to e ton mi ton e me kwe. Konton to mi ton mi kuro jen yon mjen we o ene mi anfli. O da mi ton Edmond Dakosi Kelede e ma o so yo lodo kweton o kan we kwa ton me do yewo ka mi ton mi ayale pe an o bo ton mi ton enin do enan vi pele se do lon ton mi lo enin do atini wayon fi ton mi ko do de boko ton fi e vi je

ti honto to do mi tole imi. E na chenu mi membi, do wa imi nu kolo nu wekete mi ton. Fraternite utu, enimboyi akuno zangbe, gawe me je gende me, da gbambi.

Eba te sotono aje dokun Ona ono kun keke vini Setue mokwe ona wadu Eziro ba te sotono aje dokun Me ona bono kun keke vini Esetu mokwe ona wadu Fekure u asole kun kwe u Nuziza le beziro ba te we akwede me unfe kabulu Naro egini no ba da kokon fun no tempo no ba da dogunokun eyan wu alors en moku do lamu asode ikun khenzo kakavie yeno kun gba khimeo men de kun bo gba singbo dokun e emi no jebe emi mona dokun e yeno jebe emi mona kun me ya so mi jinan yo eno gba so me mai ganjbo